0: Eh, uyabona le ndoda ikubamba ngesandla nje ukubamba kwayo ngesandla izinto ziya ekulungeni ithi lento le iyangedolo phansi usondele kule ndoda okwentombi eyayinethombele gazi ngoba yathi iyakusondela lanqamuka ithombele gazi usahlelene utulethe kwinqubo yomculo wokholo mandinjenje
1: Aquel rap en la pancha. Tu me la pones en la pancha. Tipo para rap en la pancha.
0: Tu me la pones.